0: Obrigado, Vasco.
1: A polícia no distrito de Gorongosa, Munon, província, isso fala. Dole malamanga, manam parimbos, wapiaka malco matato, na birbia cubala, a da pambaziro guti, a cacamisa pita mabond, e a voati, wapiaka malco manomu piacubala. Na kupangana kuti nserono waoneka pachisa cha tsikiri kuti imwana mphali lukira kale na kale akafuna pita mabonde na yavachi mbwenye bakufuna pita mabonde azamalisira gula nipa nakagula malito kukwana mashana nipa bazamwesa yavachi ukupa nzizi kakumanikambo na mphanango pakuona kuti mai kada malezera ndede zankakamiza mai mbakweta mpaka nyumba ninga kulonga kudakita nkadamo na salaka na mbutu inatendezwa anangono na ubali ndistritu ya Gorongosa Lázaro Mandenga.
2: Consumiu bebidas alcoólicas e a maioria ficaram grossos. E a sua tia também é que foi primeira a ficar grossa e acabou deitando no chão. Os vizinhos viram que a bebida já acabou e todos já estavam embriagados. Acabaram se retirar da residência.
1: Inzukuru ndi ada kakamisa ya vaji kutepiti na mabonde tina kupangana kutiti mbazati kita uipi pinu umbirimi na ingana unu aenda kagula nipa ngulongira malitu mashano mbamwa paku malakumwa unsena kada malalizera malapipali ya zabira temu mbaza kwepweta mai panzisu done kutanto unseni malaburuka tina unyumba uku aindikana pachisa kava kwenye muntu mbaka kuwa kuwa pemba kutepezwe pakufika pepala kumana kuti mai akada mala kakamizwa pita mabondi pedo kada mala chupwa. Imwe na mphale pakumangu alonga kuti achitadi pepire pontho kubulukira kale na kale akasaka peno katanda pita mabondi na yavwachi. Naipyo nkadamu anasalaka na mbutu ine inatendezwa anangonu na ubali ndistritu ya Gorongosa alikupemba kuna mbumba kuti ichiti gashu gashu panzizo na chimiriswawo.
2: Tenhamos muito cuidado com os convites dos nossos familiares. Alguns nos corpos assim que são bons, mas no outro lado são desonestos.
1: Sabe, uma fala na CF com o Anton Senem para curtir. Nos afunique com o Tumchite Gacho Gacho. Macamaca, mbutuzires na Chimereswefe, no Baluato. Pamapando, nambutuzinango. Na kutalipo Antonango adaipa mitima. Pondo penafunao, mkuchita makunje. Fala, ya nkadamu na salaka na mbutu inatendezwa na ngunu amai penu ubali na Antonangu ndistritu ya Gorongosa Mbuya Lázaro Mandenga mbaka longa tangwa kupangwa kwa mwana mpale mbozi adakita makunji ya vwache.
3: Ndisha radi Musambiki munu mzindo bela trukumwaza mpangwa zatu. Zinangu zenefana vesera radi. Batisari kulanga tangwe ya kutundwa kwa pidengwa mbwalo mbuzi. Zinangu zenefundu kushitudia radi zikuwa mkuti. Ntsogoleri mbozi wa mbutu ya malonda. Ndiye, adagwiwa pansiko ya chitatu, pansuo wa pabasa mbutu mbozi na ukeroko bidi munu mzindo wa beda mprovinzia Sofala. Mangwa zinezi, supontu na nzatu luishita ya Duvashko.
1: Muimiriri mbozi wa mbutu na chitura malonda. Ndiye, adabewa kubiri pansiko ya chitatu panzizu kakumanike, pambutu mbozi kukwera kubiri panu pansinda wa beda. Kubiwa kweku kwa oneka na nsoko bozu wa antu. Kulongira muna, akagumanika na mifuti manja. Huku, azaba kubiri ya kupiringana piku izanda na mawa kumashano ya metikajo. Na kupangani kuti kubiri ne, ndiyo kubiri da piwa pansiku. Mbunyi kasaka kwenda kakoyo kubanko. Na ipyo, yu mambafu, abulukira kagumanika motokala miri. Mbazaliza mpolopolo uzulu. Ukumba za kwata kubiri unsene, ninga kulonkule cheta kandivero wa polisha munu mprovinsia Sofala, mbu ya Farari Jaime. Pakuoneka uimbrima ninga na unuo na chinkutu vumbu chechu, mkabi mundu da peke katayo, ninga kulonga kwa mbu ya Farari Jaime.
4: Os indivíduos desconhecidos que se fazia transportar em duas viaturas interpelaram uma cidadã nacional de 59 anos de idade, que se encontrava na companhia do seu colega. Na ocasião, os indivíduos ameaçaram as vítimas.
1: Anto anaconda zuica, ndiu adenda kabira kubiri, kuna maimbozo pia kama kumashanu, na pifempa pia kubalwa. e o Main ndiyo kagumanika pasogolo pa tchapo ineyo kachitira malonda mwenye afika pepale mbankwatira kubiri ati tipaseni kubiri iyo maya asakakonda mbwenye ankakamiza mbazali.

0: Buses reforçam as ações de prevenção dos acidentes de viação. Uma brigada da Polícia de Trânsito desdobra-se em contacto com os automobilistas e peões, sensibilizando-os para a observância das medidas de segurança rodoviária. Armando Beris, um dos membros da brigada, disse que a principal mensagem dirigida aos condutores de veículos tem a ver com o respeito pela velocidade e lotação. Criar núcleos de patinagem em todos os distritos é a principal aposta da Associação Provincial da Modalidade em Sofala. A ideia é que esta disciplina desportiva não esteja presente apenas nas cidades da Beira e Donto, mas seja também uma realidade nos distritos. Segundo o presidente da Associação Provincial de Patinagem, Hélder Cerveja, há necessidade de se massificar a modalidade para a descoberta de novos talentos. Acompanhe estas notícias em Xicena e Xindau.
1: Machibese lilevesera radio mphangwa ncisena machibese a chishanu nyakutsotokoza ndine pano ni xukari mwa jape munthu m'bodzi ndi adasowekha bukira pa ntsiku ya chitatu iponsene pakumala kulobzeka mboki bodzi ya madzi bwalo mwa distritu ya shemba mboki nolangefu nja m'mudzi ikakwata anthu akwana apfemba onsene apobalo bodzene mbwenye anangowasere ndiwo adawombolwa kulobzeka kwaoneka pa ndzidzo kuti modiya uyu wenda kadhimana na amvu pa ndzidzo kuti nyanza ya zambezi ndiyo ikadzala ninga kulongoda chita mustadori mbwalo mwa distritu ya shemba mbuya bentu zeka dziwisa kuti ndzidzuno iri kuoneka basi bodzi yakusaka kugumana iye adangalangala mbwenye apa pakubandika tsakumedzi na apulisha amadzi tora kuti achite basa ninga neneyo mkadamu wankulu wakutonga misero wakukhulupirira kuti safunika chioneke chombo peno njira inalonga thangwi yotsidzikiri wa udidi kuliya nang'ono pyonsene pakusaka kuphedzera kuli basa yakusaka kubweza ndulo pang'ono mathangwi kuliya nang'ono kuli mbuya Adelino Mushanga alonga kuti kuoneka kwa njira ineyo yakusaka kuthimizira udidi kuliya nang'ono ipi mphyakulikha pikulu kakamwe thangwi yaku khurumbanya kuli anang'ono Mushanga kalonga pa ntsiku ya chinayi muno mu mzinda wa Beira pakuphaula kuli maguma a chishanu pakhalali makulu kakamwe a udidi wakusaka kubweza nduli nyatwa za wipi ipi paigumanya azinji ala anyakuvunulira misero anyakudziwa na anango khundikhundi kwa kusaka kubweza nduli pang'ono misero mbwalo mwa ino dzikwathu na madziko anango akulukulu mbwalo mwa distritu ya Buza kuthimizira ndzeru zakusaka kubweza ndulo pang'ono pidengwa msoko bodzi wapulisha munsewu ndiwo pa ntsiku na ntsiku ukuchita basa yakuyeruza anafamanamyentu pontho alembo anafamana pyombo pya kufambanapi nanga mitokala mitududu tora kuti akhale anthu akubweza ndulo pang'ono pidengwa Armando Berge uyu ndi mbodzi wapa msokonowo wa basa alonga kuti pfundu ikulu kakamwe nkhumwaza mphangwa kuli ale anafambisa pyompya kusiyana-siyana tora kuti alemedzi mtengo wakukwata anthu zakumalisa vesera radio zakonga kuti kusasanyira pfupwe ibodzi kuliyo madistritu onsene ndi pfundu kuluka kamwe kuli chiungano cha masenzekero a patinage mbwalo mwa ino provinsia ya Sofala izi ndi dzero zakuchita kuti ioneke njira ibodzi kutuluka masenzekero ninga naneo mbwenye chikuchikulu muno munzindo bera na dondo mbwenye kwachi apa safunika kuti pioneke madistritu onsene ninga kukuda chita ngadamu wankulu wa chiungano chocho cha patinage muno mprovinsi ya Sofala mbuya Hélder Cerveja alonga kuti apa safunika kuti masenzekero aneya akhale masenzekero akuthimizira ndzeru pontho agumane anthu apswa anafuna kuti achitembo na anthu masenzekero mabodzibodzi zenezo zavesera radi zachita mphangwa zathu machibese a chishanu pa mlongero wa chisena salani mwadidi
2: masoko mangwanano chishanu chino ngondime chindawu ari kumenengwa ndini José Manuel munthu mumwe wangalangala ngochitatu chosumana inu sule kwakundondomera kungalava imwe mumshashairo mumulambo ochemba na uri mulambo wa Zambezi ngalava iwali yaitekateka vanthu vapfumbamwe vesepo vaukama ontho kuti vaida kuambuka vamweni vasere ndiwona vakwanisa kutakanyuhwa mumwe ni uwa arikunangwa kuti wangalangala ali kutchangwa dakala zvino nenga soko ritaziviswa ndi mishitadoro ochemba va bento zeka ati ngalava yakenda kudivana numvu ndipona pia kabla.

0: ya cuando valimba punto pa e esa pasaje que podía acrescentar fechando con pai Sérgio Paz, muito obrigado quisito chapo a partir do gujimbo mas entenderimbo is ele é nimbo de uma zona tipo vou não saber ele é nimbo is também is ineio
1: boa tarde mãe a equipe de ação social é composta por mãe Eugênia mãe Esmeralda e pai Baia Sulay conselheiro pai Chacuamba e mãe Chacuamba é essa passagem que podia acrescentar fechando com pai Sérgio Paz Mulongayavu, tsamba ikafotokoze imwe kunsi kule, ikadasalikira pang'ono anthu awa adalembwa apawa. Aona kuti matsamba adawerenge mu kunsi kule.
2: Atomale.
1: Akutomale. Iyo akadakuwalinganisa tai. Paka
2: madoko.
1: Afunika pa ikwipinangu pang'ono anangu anthu. Apo mbani adeikwa apa, mabwera kapfuka.
0: Apo ili lini bondi imwe.
1: Nambu ya paza.
0: Pepa mbuya paza ndinenga yani?
1: Mbuya paza hapa? Mbuya paza hapa azui pa ngabe.
0: Mwawane pa kudumika chizungu te?
1: Alai pa ngabe mbuya paza basawo.
0: Aha. Apo ane akumalisira awa. Ai pa nenga yani bundu?
1: Awa tukulonga. Makamaka hapa tukulonga. Alikukundu ya akupedza pedza wa nongeo kutindi ya sound social. Ndi mkazi mkulu Eugenia. Mkazi mkulu Esmeralda pabodzi na mbuya Sulay ali atatu kukundu ya alangi ninga makonsiliero tai ali apa banje shibodzi banje mbuya Chakwamba tikulonga iyo mbuya Chakwamba pabodzi na mbavu wao apo tingati tipite apa iyo alikutimiza pono mbalonga kuti papindi ikadasala kuti tilinganise mbantu anewa wao adaikoko Mbuye nyemba kondoli walikambu hapa kundi nangu. Mbuye Sergio Padza ndi adafungisa. Mbuye nye basa yao mbuye Sergio Padza. Hada ili mbatae.
0: Apo. Alero. Atasari kapimalisira te. Mangwana tafungisa na pontu. Sumana inafuna kudzi. Na bwela pontu basi munu. Na kutipizungu pipesubu kabungu hapa te.
1: Mwembu ndi mwayafu.
0: Mwava te. Mbuye nye. Pika funene makamaka. Tira kutindi longi pano hapa. Pika lipepe kubadza sila pontu ntolo. Kuna mai...
1: mai
0: Noemia. Na pa ikizidu. Iyo ndiyo nafuna chukuli ya pia mabasa.
1: Nambuya damu. Yafu.
0: Nambuya damu. Alimbala nipu.
1: Mai Noemia nambuya damu.
0: Ndiyo
1: alimusogoro.
0: Nani pizungu vipapi.
2: Yavu mbala ni magirazi yavu.
1: Kadi yavu. Ini hapa ndaona siropi nangu pangono. Mizizi kalongemu mapashita ife ninga kare. Kabwede fumbati pata tikalonga kuti presidenti. Na koordinadori kare akali kusogolo ndi koordinadori tae. Ninga nkadamu kare. Presidenti ndi alimbo nduli mwa... Mwa koordinadori. Apo leru ndi sawa sawa upeno pia siyana. Na kuti...
0: Ngabi. Presidenti.
1: Presidenti ndi alipadzulu upeno ndi...
0: Ndi alipadzulu.
2: Presidenti ndi alipadzulu.
1: Na kuti ndulu umu ndi kawana kuti presidenti ya kakapansi. Koordinadori mba kakudzulu.
0: Ifi tikatuma kweni kupi msasini ila pina tipitai mbwenye chinchinu tanzeka wana kuti nganga mili pina fukuti pi kwati mkunushu
2: mkira zao
0: tira kuti mangwana tikondi dudumika pontu tadudumika kare tapia kana nsua wakutoma wachuili tipina wapontu
1: na vina pelongene na kuti ndaona bae Sulay kapata chidevu po kuti wa
0: Pia famba dani. Pia
1: famba
2: dani.
0: Alright. Apalimu.